Lisa, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izosobuyela lalini bangafuya ukubona kwakhona. Iza

Lisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Izobuyela lalini? Bangavuya ukubona kwakhona.

ungavuyi ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.